страните. Програма да Silva Drums. Радио Horizontal Gov. На нойто кинта пресеща файда. Аж 2 да мъня.